nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita.

0: bez žurbe, bez alarma.
1: Bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Želimo dobro jutro još jednom svima. 7:30 je prošlo. Ima vam nešto za reći. Nećete virovat, ali gužve su na ulazima u grad. Naravno, velika, velika kolona tamo već od pod strane put Stobreća i pred Solinskom širinom. Slika kako vidimo svakog jutra u Dalmaciji. Nadamo se da neće biti nekih ostalih izvanrednih događaja. U slučaju da nešto izleti, da primijetite neki problemčić, nema. Nema straha, tu smo na WhatsAppu 091-634-8974. Za desetak minuta ćemo čuti i kako nas vrijeme očekuje. Jedna mi je tičica rekla da se neko okupa prvi put ove godine.
3: Znaš šta, guštala sam.
2: Ajde, eto ga. Mihajla otvorila sezonu. Nadam se da ćete i vi ove dane. A vidit ćemo hoće li vam biti pogodno nebo za to. Dotad uživamo naravno u glazbi. Zore Konđa, Ispod cvita od lavande.

0: po kruvi mliko u onoj plastičnoj boci i na blagajni ugleda te oči. Sve je stalo, kada mi je utrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala okus hrana. Skuplja sam hrabrost tjedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona. S

0: sve naše radionice, tamo ćemo imati individualne radionice i treba ga preurediti. A ono od čega ćemo početi, procjena uz WC koji je najvažniji za osobe s invaliditetom u kolicima, to treba biti prilagođeno. Iako nam je važno da to preuredimo i da napokon imamo 100% pristupačno.
1: Da, nakon 30 godina da imate normalni WC za osobe s invaliditetom. Da. Žalosno da je prošlo 30 godina, ali eto, valjda neće još 30, nego će se to riješiti uz pomoć dobrih ljudi što prije.
0: Vjerujem da hoće. Isto tako planiramo i ovdje u ovom starom prostoru isto malo preinake napraviti, tako da je dosta pristupačno, ali i taj WC to mora biti sve takom pakom, a ovo je baš prilika da krenemo, evo sa kombijem koji će nam puno toga olakšati, a s druge strane i sa prostorom gdje će nam kvaliteta radionica biti bolja.
1: Gospođo Snježana, vama i svima ostalima koji se brinu za naše sugrađane i koji im pomažu da im život, iako ih nije mazio i u startu im je učinio težak život, da im ipak bude lijep. Hvala vam puno. Da. Evo ja pozivam sve slušatelje, dakle na stranicama udruge Srce pogledajte, donirajte koliko možete, kupimo taj kombi, neka to bude najveseliji kombi koji će voziti našim gradom, a onda ćemo pripomoći i da opremimo i taj prostor.
0: Još bi samo svima zahvalila i Rotary Klub 305 i udrugama i građanima koji su dijelili, koji su donirali za izlet koji je bio predivan, Scuderia Montana, Horse Riding Ranch, Unirencar Croatia i gradu
1: svima ostalima koji su pripomogli. Da. Ima dobroga svita, velikoga srca.
0: Ima puno dobroga svita. I može se reći još na kraju da se mi jako borimo za svaki projekt, jer sve ove radionice ne bi funkcionirale bez projekata, bez financiranja, da im bude ugodno na radionicama, da imaju osobne asistente i oni imaju kvalitetan život i treba im dati sreće što više.
1: Gospođo Snježana, hvala vam lipa, hvala svima koji pomažu udrugu Srce i svako vam dobro.

0: Evo kako nam se bliži ljeto, tako ima sve više raznih događanja. Mi ćemo sad provjeriti što će se uskoro dogoditi u Kaštel Sućurcu, kakvo zanimljivo događanje su pripremili. S nama je Tonči Šiškov, zvani Zagor, a za one prijatelje koji se sjećaju nekih dobrih starih vremena i Tenei. Dobar dan gospodine Tonči, ili da kažem Zagor.
1: Drago mi je, moje duboko poštovanje vama i Radio Splitu.
0: Ajde mi recite i svim slušateljima šta ste to i ko to sve nešto organizira uskoro u Kaštel Sućurcu.
1: Evo ovako, naš mali klub, Oldtimer Motoklub Adria iz Kaštel Sućurca, čiji sam ja eto predsjednik, organiziramo četvrtu godinu zaredom, ali malo čudna manifestacija, četvrti susret Java, Čeza i MZ motocikala u našem lipom Sućurcu.
0: Ajde, meni koja se baš ne razumije u te motocikle, to su neke posebne marke?
1: Ne, to su motori koji su obilježili našu mladost prije 40, 50, 60 godina.
0: Kao ono koza kad se vozila, el?
1: Ne, Tomos je Tomos, u redu, koza Ziko, ali Java, Čeza, Čezetka, Enduro i MZ motori, Mizi takozvani u Dalmaciji, to stari motoristi pamte.
0: To ova današnja moderna dica ne znaju.
1: Ne, ovo je neko drugo doba, ne. ali mi gajimo uspomene na naše motore koji su nas odgojili i dali prve kilometre na motorima i prve padove i bla bla bla i sve ostalo.
0: Dobro, ali motori su i danas u voznom stanju, vi ih lijepo pazite ko su ove prave ljubimce, tako? Iako su vremešni.
1: Nema nikakvih problema, no međutim šta se desilo? Prvi par godina, prva, druga, treća godina, nas je bilo 4, 5, 6 ove domaće vamo tamo, no međutim sad... Prve godine je došlo dva iz Češke. Uh-huh. Ja govorim, ljudi moji, ovo neće na dobro. Ovo će se zakotrljat. Druga godina nas je bilo 5-6, prošle godine isto tako 5-6, no međutim ova godina je specifična, valjda zato što je na 13.6. na Svetog Antu, a mene ime Tonči, pa onda ono se goru, ne moraš častit, napravila si feštu.
0: Oho, lipo ste se snašli, dobro, tako, da ne morate na imendan častit, nego će biti fešta.
1: Pičuran je, onda vas...
0: Iz Mašograda.
1: Da, iz Mašograda da. Našega. I dolazi nam 20 motora iz Bratislave.
0: Odlično.
1: Slovačke.
0: Hoće oni ostati tu i ljetovati onda ili su to samo tako?
1: Imaju neku rundu, neku svoju turu, ali će posjetiti i našu manifestaciju, su vidjeli i bit će naši gosti.
0: Dobro, ajmo sada onima koji žele za Svetog Antu 13. doći u Kaštel Sućurac. Kako je to sve organizirano, gdje počinje i što ste sve pripremili?
1: Subota je ovako, znači od 8 do 10 na rivi u Sućurcu od 8 do 10, mi imamo doručak za naše učesnike, a usput je izložba tih motora za naše mještane i goste od 8 uri do 10. Zašto? Zato što mi u 10 uri idemo u dvorac Vituri, idemo na Malačku, idemo na ručak, znači pokretna je manifestacija, nismo na jednome mistu, razumite? Malo vozimo, malo gledamo, razgledavamo, posjećujemo i malo ćemo popit, naravno sokove i mineralne.
0: Naravno sokove, tako je.
1: Ništa. Razina mala, poštivati promet, nema nikakvih problema. Ne samo 20 iz Bratislave, nego i 5 iz Češke. Ne samo 5 iz Češke, nego i 7 iz Zima. Iako tih motora više nema. Pa nije sve u Harley Davidsonu, Yamahu, BMW-u i svim ostalima.
0: Nešto je u tradiciji.
1: Pa ima nešto i u Javama, i u Čezama, i u MZ-ima, da se sitimo.
0: Da se sitimo nekih lipi starih vremena. Da. I na kraju ste stavili i kupanje u more, tako?
1: Slušajte...
0: Otvaramo sezonu.
1: Provest, ne, sa Svetog Antu uvijek bilo otvaranje sezone, ono što se reče. Ali provesti sve ovo ovdje, a gledat u more, a ne okupa se, mora biti kupanje.
0: Jeste provjerili temperaturu mora i kvalitetu, čistoću?
1: Vesmo mi doma, ma sve u redu, ma Sućurac je biser Jadrana.
0: Gospodine Tonči, zašto vas zovu Zagor? A oni koji rijetki koji vas znaju, Tenei. Ajmo sitimo ovu mladež danas ako nas kogo sluša. Ili podsjetimo ove stare da se site.
1: Neka su bili romani, veliki Black, komandant Mark, a eto, mene su, ja, onda su mene pitali, pa kako, pa zašto, pa čemu je stvarno ono kad smo bili kad dica, onda sam ja uvijek bio na strani pravde. A onda su oni stari uvijek govorili, ma vidim iz Zagora.
0: Čekaj, jeste imali Čiku kojega? A mali Čiko, Meksikanac?
1: Uvijek je neko koji je bio izrazito mali, onda su odmah njega mi dali, evo ti Čiko. Ja sam višnji malo 195, onda ko je ko na metar i pol, metar i 60, evo ti Čiko.
0: A koja su to bila lipa vremena, kad smo čitali romane i kada smo uživali u životu i uzeli ove male motore.
1: Nikad neću zaboraviti ono obavezno roman, u Portun, kockanje za romane, a doma si se zadrža da napraviš sendvič i da dođeš van kod na štradu. Da, ovaj,
0: i bilo je kad se išlo na more.
1: Da ne bi nešto promaklo.
0: Kad se išlo na more, onda jedan šugaman i obavezno roman ispod ruke, tako? I to je bilo sve.
1: Bilo je pisani, ženske su nosile ljubavne,
0: a muški?
1: Kaubojske. I kutija duvana u žepu.
0: Dobro, to sad nećemo spominjati, dobro. Ali...
1: I kazetofona, onda kazetofona, muzike.
0: A danas su mobiteli.
1: Da, volio bi ja da iz mobitela svira, a da je okolo jedno desetak ljudi, muški i ženski, ali... A oni su svi za jedinim stolom, a svak gleda svoj mobitel. To je.
0: Bilo bi bolje da imaju jedan lipo roman u rukama i da čitaju i da pričaju i da guštaju životu.
1: Pa druženje.
0: Da, promijenila su se vremena, tako je kako je, ali...
1: Pa nema veze, neko ide tim vremenima, ali mi
0: ne smijemo zaboraviti naša vremena.
1: Neka stara vremena i neka ponašanja među ljudima i prijateljima.
0: Da.
1: To se ne može zaboraviti.
0: Gospodine Tonči, zvani Zagor, za prijatelje TNEJ, dakle, u subotu svi na rivu, Kaštel Sučurac od 8 do 10, da lijepo
1: da se site
0: ditinjstva i mladosti.
1: A ti motori Java Čeza MZ trošu mješavinu i onda to oni malo dimu, znate, pa onda će biti ono Prago i Zagor i ovi, sve je bilo dobro dok su bili neki drugi motori, a sad nas je uvalija Javu Čezu tradicionalno, onda za Svetog Antu nema komarac u subotu. Biće ulja, biće svega. Mislim, radujem se tome.
0: Biće lipo i veselo.
1: I pazite, nije baš Češka tu blizu. Češka je 800 km u jednom smjeru. Nije to baš tako jednostavno doći. I imamo dva Mađara, a ko će se s njima sporazumiti? Majko moja.
0: No, ti su dobri ljudi, bez obzira na znanje i neznanje jezika,
1: znači. Kako to na portalima, na YouTube-u, na ovim novim mrežama, kako to ljudi nađu, otkriju i budem zanimljivo avanturistički doći u Hrvatsku.
0: Lipo, želim vam svako dobro i da vam vaša manifestacija uspješno prođe i da se svi dobro provesele i da se sretno vrate svoje kući. Hvala vam lipo.

0: O tehnologiji s Goranom Samardžićem.
1: Nećemo komentirati pjesmu, prefina je, ali nema veze, bar priča o...
2: Ljetna je pjesma, svakako.
1: Bar priča o stvarnosti života. Mi su govorili zapravo i da će ovi iPadovi preuzeti, znaš, knjige, da će se na plažama, sam vidio da li ljudi zapravo vole knjigu.
2: Pa je, što je svakako dobro, jer ipak ne može se usporediti ono, živa knjiga, i kad mi to čitamo preko nekakvog uređaja, iPada ili slično, mobitela, nije bitno, jednostavno ovaj... generacije koje su prije alfe generacije, to je 2010. godine, sve one više manje, pa jedno, rekao bih 80% takvih generacija voli zaista uzeti knjigu u svoje ruke i ono listati list po list i čitati. Današnje generacije, pogotovo alfe koje su od 2010. do 2025. rođene, one su naravno rođene s tehnologijom, rođene s umjetnom inteligencijom, i njima je to u jednu ruku čak i nepojmljivo i malo čudno kad vide da netko čita knjigu, novine ili nešto tako. Oni jednostavno komuniciraju od rođenja, zato to je tako, od rođenja preko mobitela, iPada i slično.
1: Još jednu stvar koju trebamo sve napomenuti, kad se idu kupat, ne smije ulaziti u more sa mobitelima. Znaš koliko se ljudi vidi, onda se smoći mobitel.
2: Da, je to istina. Međutim, da, mobiteli koji postoje, koji posjeduju certifikate za otpornost i vlagu, to je certifikat koji kod većine mobitela ne podržava da mi ronimo s njim. Da, on podržava nekako možda prskanje ukoliko dođe u dodir. Oni ga, proizvođač garantira da neće s takvim certifikatom ništa se bitno dogoditi. Međutim, mobiteli koji ne možemo naravno s njim roniti, danas imamo dosta tehnologije od GoPro kamere i vodootpornih nekakvih kamera koje možemo koristiti podvodno, bezbrižno, i onda naravno te fotografije ili videozapise pospremimo na svoj.
1: Kad na mobitel upadne slučajno u more, idemo se slikati, upadne slučajno u more, što onda radi zapravo?
2: Da, sad onda imamo tu više postupaka, međutim, ono što je najvažnije, trebalo bi, ako ukoliko upadne u more, koliko god suludo zvučalo, moramo ga isprati slatkom vodom. I onda ga naravno...
1: To odmah
2: moramo, jer onda je morska sol u dodiru sa elektronikom unutra, naravno da će dovesti do puno više štete, odmah ga moramo isprati slatkom vodom.
1: Kad kažeš onda... isprati, to znači umočiti u čašu vode ili...
2: Pa sad umočiti u čašu vode, da, ali ono trenutno treba to, ne ga sad močiti baš pred
1: ne
2: sata,
1: mašinu.
2: Ne u mašinu ga prati, tako. Kažem, najprije ga opraslano slatkom vodom, zavisi koliko je mobitel bio pod morem. I onda ostaviti ga da se mobitel osuše, nikako ga, on će se trenutno izgasiti, što je najvjerojatniji slučaj, nikako ga pokušati ponovno pokrenuti, upaliti, jer tu svi rade grešku i onda dolazi tu do kratkog spoja i onda ne može se...
1: I onda dođe riža, tako?
2: Pa mislim, možemo staviti u rižu, to je sad, kažem, nekakva naklapanja, ne može to odmoći, znamo da riža skuplja vlagu, skuplja vodu, možemo, ali u tom trenutku nitko nema rižu na plaži, tako da ostajemo ga na suncu i evo...
1: Dobro, ali to ljudi isto krivo rade, staje ga na suncu, onda i on isto može pregoriti, jel tako?
2: Može pregoriti, naravno, koliko dugo stoji na suncu, ali ne samo mobitel, evo, i meni se nedavno dogodilo da sam pametni sat, dok sam sjedio na suncu, on se pregrijao na ruci i automatski se isključio. Svi danas elektronički uređaji od mobitela, pametnih satova, laptopa, tableta, naravno ako stoje pretjerano dugo na suncu, da dolazi do njihovog bržeg pražnjenja baterije.
1: Znam da onda imaš na internetu kao kad ti se zagrije, stavite ga u frižider. A to baš i ne ide.
2: Ne, to nipošto.
1: A ne, to ima stvarno na internetu, na YouTube.
2: Pa da, jasno da ljudi svašta postavljaju na YouTube, sve izmišljaju, rekao bih, i jako su kreativni u tim nekakvim idejama ili ne znam, natječu se u principu tko će dati im nekakav bolji komentar, bolju ideju za nešto. Nikako nije da uređaj stavljati u frižider, jer onda naravno ako je mobitel ugrijan na nekakvih na suncu 40-50 stupnjeva, da mi onda njega stavljamo u frižider koji je na, ne znam, plus 4, plus 5, to su šokovi naravno za sve komponente koji se nalaze unutra, skloniti ga na hladno mjesto, pustiti da se on prirodno ohladi i onda...
1: Koliko se to sad dva?
2: Zavisi od uređaja, da nemamo nekako pravilo, nema nekakvo zlatno pravilo od nekoliko minuta ili sati, jednostavno uređaj će se onda postepeno vraćati na one tvorničke postavke i onda ćemo vidjeti, može naravno...
1: Dobro, kad nam to upadne u more, onda ga s vodom operemo,
2: Je, i onda
1: i koliko ga onda sušimo?
2: I ostavimo ga, pa jedan dan, 24 sata minimalno.
1: Ne paliti ga nikako?
2: Nikako ga paliti.
1: Ljudi, to sam ja vidio što ti je rekao, ljudi odmah ga idu paliti.
2: Je, je, to je greška, jer ono, od straha idu odmah provjeriti jesu li se podaci izgubili, što je unutra, i onda naravno kad ga upale dolazi do kratkog spoja, međutim ostaviti mobitel da se suši prirodnim putem i obavezno onda kod ovlaštenog servisera
1: ili kod Alana.
2: Ili kod našeg Alana. On
1: koji sad ima pismo Dina Dvornika mobitel.
2: Da, Alan je uvijek stvarno kreativan, moramo ga pohvaliti, on prati naš razgovor, on u svakom trenutku zna koju će pjesmu pustiti. Bravo, Alane.
1: A, idemo mobitel.

0: Samo i mladi, dođite i vi stariji, slobodno.
1: Iz vrtiđa, svi?
0: Nema, komu?
1: Od 7 do 77.
0: Da, tako da. Je.
1: Znači onda foaje u 21 sat, tako? Tako je. Koncert se zove, zaboravili smo reći.
2: Kroz Čaroli opere uz saks. Li opere uz saks.
1: Uz saks. To kogo će da sve skupa biti, zaboravili smo reći. Vas je samo jedan dio vaš četvro sad ovdje, tako?
0: Tako, da.
1: Kogo se skupa?
0: Biće nas još dosta, nas je 6.
3: Saksofona 7.
0: 7 čak, da.
1: Open pjevača.
2: 3 kolegice, tako?
4: Da.
2: I dvoje kolega.
1: Repertoar?
2: Pa bit će dueta, bit će solo, bit će arija, solo pjesama.
4: Biće šaroliko, tako šaroliko. Da biće zanimljivo.
3: Biće solo saksofona isto. Da,
0: da, bit će solo saksofona.
3: Da pjevači ne uzmu svu slavu.
2: Tako je.
1: Znači, samo su bili Nevija, Rafael, Roko i Martin. Ja vam želim puno striče. Vas dvoje se na prvoj godini još imate koliko? 4 godine do.
0: Tako je, da.
1: On samo jedno. Njemu najlakše, tebi još dvi.
3: A ja sam u sredini.
1: Ti si u sredini, eto ga. Znači, rekli smo još jedan put, foaje Splitsko HNK, petak, 21 sat. Čarolija kroz oper, kako ne, kroz Čaroliju oper.
2: Čaroliju oper.
1: I saks. Uz saks.
2: Uz saks.
1: Hvala vam.
0: Hvala.
2: Hvala vama.
3: Hvala vam.
1: Ovo ćete brzo proleti.

0: Evo je džingl da je došla nama u studiju naša draga Darija, dok sam ja sad za vrijeme pjesme jeo dva reda čokolade sam na dijeti, pa sam dođe samo dva po dva. Darija, ti si nešto govorila...
1: Čokolada sa rižom. Tako
0: ti si nešto govorila, te moram pitati, znači...
1: Sinoć me on zove u deveturi, jer nismo se nikako mogli dogovoriti što ćemo, kako ćemo danas, a ja sam tamo prekinula razgovor sa mojom psihologicom.
0: Zašto se razgovarala sa psihologicom?
1: I to u deveturi na večer. Pa zbog toga što sam imala jedan specifičan događaj jučer u mome životu i dosta, iako je bio odlučan i bila sam svjesna da tako to mora biti, da nisam pogriješila, ni ostavio je ni svaki mali detalj ostavi traumu, a ja želim biti radosna, sretna, i ja lipo odmah nazvala moju psihologicu, razgovor i sredila.
0: Ako se to lipo ispričala kada si ona diplomatkinja neka, da niko ništa nije razumio što si ti to rekla. Znači, ajmo objasnili poko jednostavnije.
1: Pa recimo...
0: Što je pjesnik htio reći?
1: Pjesnik htio reći da... curici od 15, momku od 15, curici od 20, mladelačka ljubav može biti trauma.
0: Ako je loša.
1: Ako je loša, ako je ostavljena, što se dogodi? Blokira se emocionalna ta osoba u mladosti od straha da ne izgubi i ne bude ponovo povrijeđena, nezaljubljiva se, blokira se i neće nikad biti sretan ili sretna i zadovoljna.
0: A kako će se odblokirati?
1: Pa samo stručna osoba to može poznati. Ja uvijek kažem, svi dođu i kažu on je bio u ratu, ima PTSP. Jesmo mi svjesni da svako od nas ima PTSP? Svi imamo PTSP koji moramo dobro pročačkati i vidjeti zašto bojimo, imamo strahove prema nečemu.
0: Dobro, mi smo danas odlučili raditi priču o ljetnim ljubavima, bez obzira imati 15, 50,
1: tako je,
0: 55,
1: točno. Da.
0: 105.
1: Ovako, opet zbog toga sam i rekla, ne bi ja sad pričala privatno moje, da nisam rekla na koji ja način funkcioniram. Stvar je u tome da mislim nešti ljetna ljubav, ali ona može biti strašno traumatična, još najtraumatičnija, jer se zaljubimo se naglo, burno, mladost, hormoni radu i ta osoba se vrati u Njemačku, u Češku, u Ameriku, nije bitno, u Zagreb. Nikad se ne oporavimo. Ali je stvar u tome što ta ljubav nije više bitna i zaboravimo tu osobu, ali trauma koju je ta osoba nama napravila ostane u nama.
0: To je zato što je ostavljena.
1: Ostavljen si. Ja sam prva imala taj primjer.
0: A dakle bi ja?
1: Tu, ali išao u vojsku.
0: Aha.
1: Išao je u vojsku i ja to bez problema pričam. I mi smo se poslije 30 godina našli, ja sam udovica.
0: 30 godina bio u vojsci.
1: Šime, obožavam te, ljubim te u oko, Šime. Ne, nego ja sam i s njim, bili smo na kavi i pričali, on se rastavio, ja sam udovica. I ona sam vidjela zašto nas Bog nije spojio. Mi nismo bili jedno za drugo. Ali ja sam 30 godina razmišljala, ajme da mi je on, zašto nisam s njim. Nisam s razlogom bila s njim.
0: Dobre,
1: to je ta trauma, ta mladelačka ljubav, puno je i nevjerovatno. Puno više muškarci su ranjeni. Strašno više muškarci su emocionalno blokirani od te mladelačke ljubavi kad je ostavljen. A znaš zašto? Mi žene pričamo, pa ćemo doći prijateljici, pa ćemo reći ajme meni on je, da ne kažemo intimno šta napravi, ajme on je meni ovo, i razgovaraš bez srama prijateljici. A muškarac neće reći da sam povrijeđen prijatelju. I onda niti ne pročaška tu traumu. To je najveći problem. I onda se,
0: dobro, mnogi ljudi zakopaju takve traume.
1: I onda se ti muškarci, točno to, zakopaju i oženu se za prvu ženu po redu. Za prvog muškarca po redu. Ne razmišljajući emocijama, jer su emocije onako blokirane. Moj prijatelj Šime je tražio od mene da pričam od mladelačkim ljubavima, ljetnim ljubavima. Da. I on nije ni razmišlja od ovome da ću ja pričat. Ali ja na ovom je prilika da spasim mnoge brakove, da spasim mnoge odnose. Čim kažete ja sam dobro, nisi dobro. Virujte mi, vratite se daleko, daleko i vidite u 15., 20., 25. ko ti je nanija bol. može, najprije majka nanese bol, to je većinom majka te. Također, ako preferira jedno dite, a tebe stavi sa strane, to je strašna bol koju je,

0: također muškarac, dječak. Žensko, ajde, nema veze, ovak, recimo, ja i moj, mene volja otac, tu nisu te neke boli. Ali kod muškaraca, kad majka preferira jednog sina, a manje drugoga, onda to u ranoj dobi krene. Također, ako on ima 5, 6, 7 godina, kad dobija bracu, ka nema veze, ali on je mali, a ta dite od 5 godina doživlja traumu, više nije majci, mami na prvom mjestu, sad je bracu.
1: Kažu da je najgore onome djetetu u sredini.
0: To u većini bude, ali ja sam srednje dite koja sam možda neke stvari povlačila, ali moja mater je specifična žena, jaka žena, prejaka žena, recimo. I tu jakost je ona emocionalno, ali znaš zašto je jaka? Jer je peta čer, prije 80 godina rodi se kao peta čer, pa to je strašno. I to se odrazilo na njezinu jakost. I da bi ja bila jaka, na taj način funkcionirala.
1: Ajmo se mi vrati, znači, ljetnim ljubavima. Kažeš, ajmo. Ovako, tvoj zaključak je da zapravo ako imaš lošu ljetnu ljubav u mladim danima, da ti ona ostavi traga za čitav život.
0: Da. Da, veoma, veoma jake trag ostave.
1: Sad ljudi zapravo onda više nemaju povjerenja u tu osobu i se kao i ti ispituješ što ako si ostala s tim, što bi onda bilo?
0: Ja sam se ispitivala i uvijek kad bi me muž naljutio, ja imala sam prekrasnog muža, stvarno ono, to nema ja govornog, svi znaju, ali kad me naljuti, e da sam ja s njim. A kad sam poslije upoznala, ma ko je on, misli, krasan čovjek, ali nije za mene, ni onda bi ja ni sada. A zamisli recimo...
1: A dobro, ali možda zato što te ostaje, pa zato si imala...
0: Ne, ja, ne, nije, on išao u vojsku,
1: dobro,
0: nije on mene ostavio.
1: Dobro, za 30 godina išao u vojsku.
0: Mi smo se čuli, znači mogli smo mi, ja sam našla, dok sam vratila iz vojske, ja sam već bila skoro udata. Znači nije on mene ostavio. Nego istitivno,
1: dobro, ali nije se dogodila ljubav.
0: Nije se produžila ljubav, nego je ostala prekinuta, o tome govori. Bol je ostala. On je išao na
1: mogli smo pisati pisma?
0: Jesmo, znači uče nije u tome problem. Pisao se pisma, sliku još njegovu imam. I kad smo se upoznali, po 30 godina sam u tu sliku. Ma prekrasno.
1: A si kriva, nije on kriv?
0: Moli?
1: Jesi kriva?
0: Pa to ti ja govorim.
1: Nisi ga čekala?
0: Da, točno. Ajde, recimo ja ne valjam. Ali kažemo ti, sad je ovo pasanje. A možeš zamislit, kad recimo muškarac se zaljubi u jednu ženskicu,
1: ide u vojsku, ona ga onda se vrati, se ona se udaje.
0: A vidiš, možda i ovaj malo ga sam zezna. Više ja pričam, ja možda bol napravila. Ne, ma svi radimo boli i svi smo ranjeni. Svi smo ranjeni. Samo želim pokazati da su mladilačke ljubavi te prekrasne, da su to divne ljubavi. Svi pričamo o njima. Ali se ne pričaju da uništu cijeli život jedne osobe. Nesvjesno.
1: Dobro, što je sa ljetna ljubav 55. Se može dogoditi?
0: Pa slušaj, ljubav su može dogoditi, a što je ljetna. Može biti da sam ga upoznao na moru. Razumiješ on? Ma meni, kod meni ti je malo, ti znaš da ja fizički...
1: Ne, što ti smatraš kad neko nekog upozna na moru? Ta osoba nije na primjer iz iste države. Da li sa 55 godina, ne znam, neka žena kaže napustit ću Hrvatsku i ću živi sinu u Njemačku. Jel tebi to okej ili nije okej?
0: Šime, ti znaš koje sam ja ponuda imala. Ti znaš di sam ja mogla biti, a da nisam u Splitu.
1: Pa kažem ti šta te je otvor.
0: Ne postoji,
1: pa ja ti kažem.
0: Muškarac ne postoji niko da bi ja ostavila moj Split i moju dicu.
1: Dobro, da nemaš
0: znači,
1: dice.
0: Znači, nema.
1: Dobro, žena koja nema dice.
0: Pa ona može što je volja. Može ići 5 godina vamo, 3 godine vamo. Ona je slobodna. Ali ona nema emocije.
1: Dobro, neki ti ne primjeni muškarci ili žene, ne znam, ono, pogotovo muškarci, oni neće kao, sad će oni za ženu. Na primjer, žena koja, ne znam, ima 55 godina, radi, ima posao i sad se zaljubi u nekoga i sad treba to sve ostaviti i početi novi život. Šta ti je tvoja preporuka?
0: Žena koja ima svoj kompletan život ispunjen, neće u 55. za nik nić.
1: Ni za ljubav.
0: Može jedino ako je nesretna u poslu, nesretna u životu.
1: Ali ako se puno zaljubi. Ako se puno zaljubi.
0: Pa ne mogu ja reći da nisam ni meni, dobro, nisam se zaljubila vjerojatno u toga nikoga. Ajde. Ne mogu ja, ne mogu. Ja razumijem osoba koja ima 55 godina, moja prijateljica ima 62 godine, ona meni bez rekla, bez problema ja ću ići živjeti za muškarcom. Ali ona ima nestabilan posao, ona nema ni svoja primanja, ona se treba uhljebit. Ona treba udomit. Ja se ne trebam udomit. Muškarci
1: dobro,
0: se toliko
1: ja kažem,
0: glupo ne kuži. Ne kužu da se želu udomit.
1: Vjeruješ li ljubav u 25. da može biti jaka kao u 25.
0: Pa ja sam imala jaku kao da sam u 25.
1: I?
0: Ja sam žela. nema nikakve razlike. To je toliko jaka ljubav.
1: Ja, dobro, ali ti je život naučio na to da si drugačije ti to shvaćala, da si drugačije o tome razmišljala.
0: Nikakve razlike nema.
1: Dobro, kad imaš 20 godina, da se nekom pozove da živite na mjesec, ti biš živi na mjesec.
0: Nikakve razlike nema.
1: U razmišljanju, kažem.
0: Ni u emocijama, ni u razmišljanju, ni u željama. Nikakve, ni u 20. ni u 55. Nikakve. Iste emocije, iste jačina. Ne postoji na ovom svitu što nećeš učiniti osim i čaj i ostaje svoju dicu. Dobre, uvi su dica na prvom istu.
1: Dobro, ali si reka muž sa kad si imala 20, nešto godina da ćete živjeti, ne znam, u Australiju bili bila išla.
0: Reka mi je, ja sam kada nećemo.
1: Znači,
0: I bilo je to, ja sam njemu rekla, ja kažem, zamisli da ja 10-5 godina ne vidim mater, oca, rivu, Split. Čemu taj život? Meni je lipo ovdje. Moja duša je izabrala da bude rođena ovdje.
1: Ako nas sluša ministar za demografiju, nek Darija drži predavanja po Hrvatskoj i demografija će ostati.
0: I oće. Pa mislim, meni to ne ide u glavu, ali svaki moj sin je išao u Njemačku živiti, on je Goris Ritan, on je išao kao vatrepolista.
1: Žena Njemica.
0: I to znaš da ja volim moju nevistu. Prekrasa Srita.
1: To što kaže
0: svaka
1: sa krva, aj.
0: Ba, moja još daleko i ne zna hrvatski, ja ona komuniciram na engleski, bogati, di neće biti dobra. Ne, ali ajmo opet te ljetne ljubave. Da, ja podržavam i ja ponavljam, gospodin Goran Radan, to je moja jedna ljetna ljubav.
1: Živ?
0: Ne znam jer živ. U Zagrebu je išla studirat. I dobivala sam pisma koja moja mater sakrivala. A to ti je moja parenka, to je tako, di ćeš ići u Zagreb. I ja sad, znači, to je bilo 86. 87. On je studirao u Zagreb. 85. Muža sam upoznala 86. 85. On je išao studirati. I molim vas, koji ko zna, Goran Radan, da mi se javi.
1: Ili njegova supruga.
0: Možda njegova žena. Nikakvi ja malicija nema. Nego me stvarno želi.
1: Znači, da ta prva ljetna ljubav ostaje puno traga.
0: Ali mi nije ostala traumu, jer mi nismo bili zaljubljeni, nama je bilo lijepo zajedno.
1: Ne, ali kažete, ali inače te prve ljubavi, kad si dite, kad si mama, kad si mlad cura, se događaju najčešće ljeti.
0: Pa dobro, meni se ljubav uvijek događa.
1: Dobro, ali znamo da onda lijete
0: poslije. Budu, jer smo više vanka, više se družimo, po moru si, na mistar se, lako sam bila, lako strukić mali, pa bi šetala priko lava i tako. Bilo ono, pa te svi gledaju, pa onako, zabavljaju ste neke stvari, pa sinjaš, znači kupaš se u lava i na večer u lava ekipa dolazi, ono, središ se i tako.
1: Čekaj, bila ono da su s gitarom svirali?
0: Pa to jesu, ali ja to nisam volila, to se nije plesa, ja sam volim plesati, ja sam, sad će doni, znaš ko se svira gitaru, ko bi se napušija, marihuana, ekipa, društvo, napi, a pa šta će Bore Sveti uz gitaru, to je istina, oni bi sili na plažu, dolje u lavice, u lava, oni bi svirali i to je to, a mene to nikad nije zanimalo, ja bi išla u lava plesa, to me zanimalo.
1: A to je konačni zaključak ljetne ljubavi. Evo, ti sad nam objasni i kako se treba neko, ko te sad sluša, ko ima 15-20
0: ovako,
1: godina.
0: Moj savjet, bižite od ljetnih ljubavi.
1: Super si to rekla.
0: A to je moje mišljenje. Ljetna ljubav je trauma. Ne može ljetna ljubav biti dobra. To je ljetna ljubav.
1: Ajde, opet ponovno objasni zašto ko nas sluša.
0: Bog te traume, jer on mora, znači, ili će patiti jedno, ili će patiti drugo. Ljetne ljubavi, opustiš se, uživaš u tome i znaš da je kraj. Niti jedna ljetna ljubav, jedino ako je prava zaljubljenost koja se dogodi liti, znači nije bitno, hoće li se dogodi liti i zimi, mi ne govorimo o ljubavi, mi govorimo o ljetnoj ljubavi. Moj savjet, lito je kupanje, zafrkancija, društvo, ekipa, zezanje i upoznavanje osobe u svome kvartu, što se kaže. A ne tamo neko, da, naši momci koji su išli na Čehinje u kamp, to se govorilo, dobro je kamion Čehinja, idemo u kamp, tako se govorilo. To nije ljetna ljubav, to je, znamo šta je to ljetno, to je nešto drugo. To je galebarenje. To nisu ljubavi. A i ta ženskica koja došla iz Češke, iz Njemačke, koja uvatla galeba, ni to nije ljubav. To su ljetni provodi. Ali kad ti ideš baš u emocije sa tom osobom, nemoj, bižite od ljetne ljubavi. ako nije iz vašeg mista. Ostavlja bol i traumu da može i žena i on i obitelj i dica, svi cili, tako se ljudi i žene muškarcu, tako se oklop stavu, blokiraju se da u životu više ne mogu nikoga voliti od straha za ljubavlju.
1: Ti uvijek kažeš da treba izlaziti vanka i u 55. 60. 65.